0: Iwa walioathirika wanatokea Kordofan. Tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan mnamo mwaka 2023, maelfu ya watu wameuawa huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Mapigano kati ya kikosi maalum cha wanamgambo wa Rapid Support Forces na jeshi la Sudan yamesababisha mojawapo ya mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu duniani.
1: Na bunge la Afrika Kusini litaanza kuunda kamati ya kumchunguza Rais Cyril Ramaphosa kwa lengo la kumuondoa madarakani kwa madai ya kuhusika katika kashfa ufisadi. Spika wa bunge amesema hatua hiyo inafuatia maamuzi ya mahakama ya kikatiba kwa wabunge walikiuka katiba walipozuia mchakato wa kumuondoa madarakani bwana Ramaphosa kwa kukosa imani naye miaka 4 iliyopita. Jopo huru lilimpata Rais Ramaphosa kuwa huenda na kesi ya kujibu baada ya kiasi kikubwa cha sarafu za kigeni kukutwa zimefichwa katika mojawapo ya makazi yake zinazohusishwa na kashfa ya wizi. Bwana Ramaphosa amekanusha kuhusika na wizi. Chama tawala cha African National Congress ANC kimeitisha mkutano wa kamati kuu ya kitaifa kujadili swala hilo. Hii ni BBC.
2: Shukran sana Karorobi kwa kutusomea taarifa hiyo ya habari. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, yanakujia kwako kupitia FM na vile vile radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kutupata kupitia Abud FM, Classic FM, CGFM, lakini vile vile Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenji FM huko visiwani Zanzibar. Lakini kama uko nchini Kenya, basi unaweza kutusikiza kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, pamoja FM ama Gulf Radio. Nchini Uganda, ya

0: Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa wafanyabiashara wetu, na nimeona wafanyabiashara wengi wa Tanzania wamehudhuria kongamano hili. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni nafasi nzuri kwao kupata hizi fursa.
1: Kwa majina ni Alionya Roslyn, Mkenya, napenda sana kujulikana kama Gen Z ambaye anapenda nchi yake. So kwa fursa ambazo maybe wameweza kuziongelelea, kitu ambacho Rais William Ruto aliweza kukiongelelea kwa undani ni ya kwamba kama nchi ndio tuweze kufikia zile nchi zingine katika AI.

0: AI and the digital automation they have, lazima kwanza watoto wetu wawe na knowledge ya AI na pia kukuwe na infrastructure. Kwa knowledge, ningeomba kwamba serikali iweze kuincorporate this AI learning both at primary level and secondary level, ndio vijana wetu wakitoka hata kwenda katika vyuo vikuu wanaweza ku learn AI on themselves. Na pia aliongelelea about infrastructure, akasema amejenga I think fiber cables here and there, but pia President Macron akasema kwamba they need to invest a lot in nuclear ndio tuweze kukua na enough coverage of internet across the country. Na naona hiyo ni opportunity mzuri kwetu kama wa Kenya. Mimi kama Mkenya, kama Gen Z, hata kama sitakuwa na kazi lakini I'm able to afford internet, itakuwa vyema sana kwa mimi kuanzisha ama kuanza kujisomesha vitu vya AI ama hata kusomesha wenzangu.
1: One thing that is critical right now is the energy transition.
2: Kongamano hili hapa Nairobi halijahudhuriwa tu na maafisa kutoka serikali pamoja na wafanyabiashara na wanauchumi. Pia waliojitokeza hapa waliokaribishwa ni wajumbe ambao wanafanya kazi katika sanaa hizi na pia masuala ya vijana. Na nimebahatikiwa kuwa naye mchana huu msanii nguli sana wa muziki katika nchi yetu ya Kenya na hata Afrika Mashariki kwa jumla, wanamuita namba 8 ama Octopizzo, na yeye pia atatuambia lengo na shabaha yake kuwa katika kongamano hili.
3: Lengo langu sana ilikuwa kuja kusikiza kama kuna kitu yote kwa hii collaboration yao na Ufaransa, kuna kitu yote imewekewa kwa wasanii, na kama imewekewa kwa wasanii kivipi? Unajua wasanii sisi hatuko serikalini, sisi ni kama independent artists. Unapata nasikia tu fedha zikidropiwa, hii fedha imetolewa, lakini hawatuambiwi inaenda wapi, itafanywa aje. Unajua accountability ni muhimu sana.
2: Bila shaka kongamano hili la maendeleo ya Afrika kwa kuandaliwa hapa jijini Nairobi linafungua fursa nyingi sana kwa Kenya kufaidika kutokana na wale wadau washikadau kutoka maeneo tofauti. Na hapa pia miongoni mwa zile sekta ambazo Kenya itafaidika pakubwa ni sekta ya utalii, fesheni na hata na mitindo. Ndio maana tuko na baadhi pia ya wale wajumbe ambao wako hapa, tutazungumza nao kuhusiana na kongamano hili. Naam, dada, niambie jina lako. Alafu unawakilisha kitengo gani aswa?
4: Mimi naitwa Linda. Nimetoka Turkana. Kutoka hapo hivi connection nimezipata ni nzuri, na ni especially ni ula vijana. Tumeweza kuongea na watu kadhaa yenye tunaweza kuwa na fursa nzuri ya kucollaborate kwa project zingine na kuwakilisha Turkana huko nje, na pia hao vijana kupata fursa ya kwenda nje.
2: Kongamano hili la siku mbili litakamilika hapo kesho tarehe 12 huku bara la Afrika likitumai kunufaika pakubwa kutokana na fursa zitakazojitokeza hapa katika kujiletea maendeleo ya ajira na ya kiuchumi. Nikiripotia BBC kutoka hapa Chuo Kikuu cha Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
5: Naam, kama ulivyosikia katika taarifa hiyo ya Ahmed Bahaj, zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wako jijini Nairobi nchini Kenya kwa mkutano huo wa Africa Forward Summit. Sasa mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi, kwanza akitaka kujua dhumuni la kongamano hilo lililowakutanisha viongozi hao wote wakuu kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
6: Kenya imekuwa na umaarufu kwa kuandaa mikutano ya kimataifa, na urafiki wetu ama uhusiano wetu kati ya na Wafaransa umekuwa wa maana sana kwa muda mrefu. Na pia ni vizuri tukumbuke kwamba taifa la Ufaransa pia ni moja wa zile uchumi kubwa zaidi ulimwenguni. Na sisi kama taifa ambalo ni la ambalo linahusika sana na mambo ya kidiplomasia, tumeungana ili tuwe na mkutano huu hapa, na ni mkutano wa kwanza wa aina hii kati ya taifa la Ufaransa na Afrika, lakini kwa taifa ambalo halitumii Kifaransa kama lugha yao ya kirasmi. Kwa hivyo sisi kama wale ambao tunatumia Kiingereza, tumeona hii ni nafasi nzuri ya kuvunja ile kasumba ambayo imekuwepo kwamba lazima tugawanye bara la Afrika kulingana na lugha ambayo wanaitumia kirasmi. Mkutano huu unasema bwana, kule Afrika tuachane na hayo maneno. Sisi ni Waafrika.
7: Kenya kama taifa itafaidika vipi kwa kuandaa mkutano huu?
6: Kila ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi hii kujaribu kuweka sauti ya Afrika kwa mambo ya kiuchumi, mambo ya usalama na mambo ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale wananchi bilioni 1.4 katika bara la Afrika. Kwa hivyo agenda moja ni kuhakikisha kwamba tuna sauti moja. Tunajizidi kuleta sauti yetu iwe moja. Kwa sababu kikumbuka kupitia kwa African Union kuna kile tunaita Africa Continental Free Trade Area. Ili Waafrika wenyewe waanze kuhakikisha kwamba uhusiano wao kiuchumi unapanuliwa kabisa, kwa sababu tumekuwa tukifanya uhusiano wetu uwe ndogo, na hii ni nafasi moja ya kuanza hiyo safari. Jambo la pili, tungependa tuone kwamba tunaweza zungumzia mambo ambayo tukiweka kwa investments za infrastructure za bara la Afrika zinaweza tuunganisha tena kwa njia ya kiteknolojia, mabarabara, mambo ya nguvu za umeme na kadhalika. Hii ni nafasi mzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka ajira kwa vijana. Kama hatuzungumzi na wale ambao wana uwezo wa kuweka rasilimali katika taifa letu na kuwa na mikakati ambayo inatuweka pamoja, tutaunda vipi ajira kwa vijana wetu ambao ni wengi katika Kenya na pia katika bara la Afrika? Kwa hivyo mkutano huu wa Africa Forward Summit unalenga kujaribu kuimarisha sehemu hizo.
7: Tuongelee kidogo, umezungumzia umoja wa bara Afrika kutoa nafasi za ajira. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Waafrika wanashambuliwa katika taifa la Afrika Kusini kwa mfano. Sasa mtu atajiuliza ni vipi kwa bara la Afrika litasema linakuja pamoja wakati sisi wenyewe bado tuna mizozo ya sisi kwa sisi kama taifa.
6: Na ndio kwa sababu lazima tuongee kama mataifa. Wale ambao wanapigana hapa na pale wanapigana kwa sababu hawaongei. La muhimu ni mataifa kuongea. La muhimu ni sisi kuongeleshana. Dialogue. Na mkutano huu na mikutano mingine ambazo lazima tufanye katika mataifa tofauti ni kuhakikisha kwamba msingi wa mawasiliano unaimarika zaidi. Ndio mambo ambayo kama yale unataja yadidimie na yakwishe.
7: Tunapozungumzia mambo kama hayo, anayekuja hapa ni Mfaransa. Na Ufaransa ni moja ya mataifa ambayo yamelaumiwa sana kwa njia moja au nyingine katika baadhi ya mataifa hususan kule Afrika Magharibi. Wamelaumiwa kuweza kuchochea mambo yanayofanyika kule ambayo yanavuruga amani. Sasa je, Kenya mumezingatia hili wakati mkiwa mnaandaa kikao hiki na taifa la Ufaransa?
6: Unajua, ningependa kukukumbusha hivi. Hapa Kenya tulikuwa na TICAD 6. Unakumbuka? TICAD 6 ilikuwa kongamano la taifa la Japan kushirikiana na Afrika. Tumekuwa na kongamano kama hilo, kuna FOCAC. Hiyo ni mrengo wa Uchina kufanya uhusiano na bara la Afrika. Tumekuwa na Urusi kuwa na kongamano lao, saa zingine zinafanyika kule nje na saa zingine zinafanyika hapa Afrika. Kuwa nafasi ya Urusi kuzungumza na bara la Afrika. Amerika wamefanya vile pia. Mwanzoni mwa muhula wa President Ruto kulikuwa na America Africa Summit ambayo ilifanyika. Kwa hivyo kongamano kama hizi sio kongamano ambazo utasema kwamba msifanye kwa sababu kuna matatizo ya kisiasa ama tofauti ya mawazo na taifa fulani pale. Mataifa itakuwa na mambo ya kitofauti mara kwa mara, lakini ni vizuri tujue kwamba mkutano kama huu unaleta anopeana nafasi ya mataifa kuongea. Kwa mfano, kando na haya, kuna viongozi wa Congo Basin ambao watakuwa kwa side events wakizungumza mambo kama kwa mkutano huu. Kwa hivyo ni nafasi ya mambo tofauti kuzungumziwa, na hii ni forum ambayo Kenya wamesema tuko tayari kupeana.
5: Naam, ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi akizungumza na mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit. Tukisalia papo Nairobi, ni kwa katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Kenya Dr. William Ruto wameongoza sherehe za msingi na uzinduzi kwa ajili ya upanuzi mkubwa wa jumba la Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, sehemu ya uwekezaji wa dola milioni 340 unaolenga kuimarisha jukumu la jiji hilo kama kitovu cha kidiplomasia duniani. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi. Upanuzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Nairobi ulidhinishwa wakati wa kikao kikuu cha Umoja wa Mataifa kilichofanyika mjini New York. Mradi huo unajumuisha ujenzi wa ofisi mpya zitakazokidhi mahitaji ya sasa ya kimazingira na pia ukarabati na uimarishaji wa vifaa vya mikutano, hatua ambayo itafanya ofisi hiyo kuwa na uwezo wa kuandaa mikutano zaidi ya kimataifa. Wakati wa hafla hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alijumuika na rais wa Kenya William Ruto kuzindua rasmi ujenzi huo. Guterres

0: Guterres amesema kuwa mradi huo utaiwezesha Umoja wa Mataifa kuwapokea zaidi ya wajumbe 9,000 kwa wakati mmoja. Aidha amesema bara la Afrika linahitaji uwakilishaji zaidi katika ngazi ya kimataifa na taasisi za kimataifa na katika kongamano za kujadili masuala yanayoathiri bara la Afrika, hasa mzozo wa Sudan, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na masuala pana ya uchumi yanayokumba mataifa ya Afrika.
1: True solidarity with Africa.
2: Mshikamano wa kweli na Afrika unamaanisha kusaidia kuondoa vikwazo hivyo. Inamaanisha kufanya mageuzi katika taasisi za utawala wa kimataifa ili nchi za Afrika zipate uwakilishi, sauti na mamlaka ya kufanya maamuzi wanayostahili, ikiwemo katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na taasisi za kifedha za kimataifa. Na pia inamaanisha kupunguza mizigo ya madeni, kushusha gharama za mitaji na kuhamasisha uwekezaji mkubwa zaidi pamoja na upatikanaji mpana wa masoko kwa ajili ya kuunga mkono maendeleo endelevu ya Afrika.
1: In support of Africa's sustainable development.
0: Guterres mara kwa mara ametoa wito wa mageuzi katika baraza la Umoja wa Mataifa ili kuipa Afrika na maeneo mengine uwakilishaji zaidi, lakini pendekezo lake halijafanikiwa kwa sababu ni sharti iungwe mkono na wanachama watano wa baraza la kudumu la usalama la Umoja wa Mataifa: Uingereza, Uchina, Ufaransa, Urusi na Marekani, ambao ni lazima waafiki mamlaka yao kupungua. Guterres amesema mageuzi hayo yanahitajika ili kuwiana na muda wa sasa, ikiwemo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ambako amesema bara la Afrika linahujumiwa kwa kutopewa viti katika baraza hilo la usalama. Hata hivyo amekiri kuwa mageuzi hayo yatachukua muda na yatapata pingamizi kutoka kwa wanachama hao wa kudumu. Alisema hatua ya Uingereza na Ufaransa ya kudhibiti matumizi ya kura zao za turufu hasa katika masuala yanayohusu mauaji ya kimbari ni hatua nzuri. Mradi huo utagharimu dola milioni 340 na kwa sasa

0: Washington umepunguza ufadhili wake wa Umoja wa Mataifa chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Mara tu baada ya kurejea uongozini, Rais Trump alitangaza kuwa serikali yake itasitisha misaada yote iliyokuwa ikitolewa na shirika lake la misaada na maendeleo ya kimataifa, hatua ambayo imelazimisha Umoja wa Mataifa kuhamisha baadhi ya shughuli zake kutoka ofisi zake nchini Marekani na Uswizi hadi mjini Nairobi.
1: Nam ni taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Nasteha Mohamed. Nikitupia jicho hapa ukurasa wetu ama nikiangalia hapa kwenye YouTube ya BBC Swahili, naona wasikilizaji kadhaa mmeacha maoni yenu. Masi Humphrey wa Singida, Tanzania, anasema nawapata vyema nikiwa Arusha Road Singida, lakini Fadhil na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa soko kuu Mbekenyera Lindi Tanzania, mkutano wa Nairobi, tunaomba uwe wa mafanikio. Thornley wa Vikonje Dodoma vita vya Israeli anasema amesikiza kwenye mkutasari wa habari na Marekani dhidi ya Israel, dhidi ya Iran visitishwe mara moja. Lakini vile vile msikilizaji, kumbuka taarifa hizi unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Ukienda pale utaona eneo ambapo kumeandikwa moja kwa moja, ukibonyeza hapo utaona taarifa kadha wa kadha ambazo wenzetu wa kitengo cha digital wanazidi kukutayarishia. Kuna hii Umoja wa Mataifa ama UN yatangaza upanuzi wa makao makuu kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Steha Muhammad, lakini mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yasababisha ongezeko la vifo vya raia nchini Sudan. Israel kupunguza utegemezi wa misaada ya kijeshi kutoka Marekani, tangazo hilo lililotolewa na Benjamin Netanyahu. Lakini kuna taarifa hii iliyochapishwa dakika 27 tu zilizopita, wavuvi wahofiwa kufa Nigeria baada ya mashambulizi ya anga ya Chad dhidi ya Boko Haram. Na sasa tuelekee viwanjani na Eshwa Eb Ibrahim.
2: Na shukran, klabu ya Liverpool imezindua mipango ya kuweka sanamu la kumbukumbu ya kudumu katika uwanja wao wa nyumbani Anfield kumuenzi Diogo Jota na kaka yake Andre Silva kufuatia vifo vyao katika ajali ya gari nchini Uhispania mwaka uliopita. Klabu hiyo inasema kuwa kumbukumbu hiyo inakusudia kusherehekea maisha yao, uhusiano wao wa kifamilia na upendo pamoja na heshima iliyoonyeshwa na familia, wachezaji wenzake na mashabiki wa soka duniani kote. Diogo Jota ambaye alijiunga na Liverpool mwaka 2020 akitokea Wolverhampton Wanderers alifunga mabao 65 katika mechi 182 alizozichezea klabu hiyo, na alishinda mataji mbalimbali ikiwa ni pamoja na ligi kuu ya England, kombe la FA na kombe la ligi mara mbili. The Reds hata hivyo bado hawajatangaza tarehe rasmi ya kuzinduliwa kwa sanamu hilo. Mkufunzi wa Manchester City Pep Guardiola amesema anamtarajia mshambuliaji wa timu hiyo Omar Marmoush kuwa na mchango mkubwa kwa timu hiyo, hususan katika mechi za mwisho kuelekea kumalizika kwa msimu huu wa 2025-2026 wa ligi kuu ya England EPL. City wamesalia na mechi 4 kufunga msimu huu ikiwemo finali ya kombe la FA dhidi ya Chelsea na mechi 3 za EPL katika mbio za kutafuta mataji matatu msimu huo. Mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Misri Marmoush ameanza mechi 7 pekee za ligi kuu msimu huu, lakini alithibitisha ubora wake kwa kufunga bao baada ya kuingizwa katika mechi dhidi ya Brentford siku ya Jumamosi. Guardiola sasa anasema anatumai Marmoush na wachezaji wengine ambao hawajacheza mechi nyingi wanaweza kuongeza nguvu kwa kikosi chake wanapopewa nafasi ya kucheza, huku The Citizens wakijaribu kuziba pengo la pointi 5 nyuma ya vinara wa ligi Arsenal. Na wanasheria wa masuala ya kandanda wanatarajiwa kuangalia upya sheria kuhusu jinsi ya kushughulikia matukio ya mapambano wakati wa mipira ya kutengwa kama kona baada ya michuano ya kombe la dunia kufuatia mjadala mkubwa uliozuka katika ligi kuu ya Premier katika mechi kati ya Arsenal na West Ham. Matukio ya mapambano, ndoano na vuta nikuvute kati ya wachezaji yamekuwa sehemu kubwa ya ligi kuu ya Premier, hususan katika mechi ya jana wakati VAR ilipofuta bao la West Ham kwa kosa la kumchezea vibaya kipa wa The Gunners David Raya, uamuzi ambao unaweza kuathiri mbio za kusaka ubingwa na mapambano ya kuepuka kushushwa daraja. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, tukio hilo limeifanya International Football Association Board IFAB, yani bodi inayosimamia sheria za mchezo wa soka, kuanza upya mjadala kuhusu swala hilo.

0: na inatarajiwa kuwa mada hiyo itajadiliwa rasmi baada ya kombe la dunia mwezi ujao. Mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Ipswich Town na timu taifa ya soka ya England, Alan Brazilla, amefichua kwamba anapona baada ya upasuaji uliokoa maisha. Mchezaji huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 66 hakuwepo kwenye kipindi cha makala ya michezo cha TalkSport katika wiki za hivi karibuni, na leo ameelezea sababu ya kukosekana kwake. Baadhi yenu mtagundua kuwa sijakuwepo kwa siku kadha hivi karibuni. Hivi majuzi nilifanyiwa upasuaji wa kuokoa maisha na ninawashukuru sana madaktari mahiri walionitibu, amesema. Brazil, ambaye amekuwa kinara wa kipindi hicho cha michezo kwa zaidi ya miaka 25, aliyechezea Scotland mechi 13 na pia aliwahi kuzichezea timu kama Tottenham, Manchester United na vile vile Coventry City. Nikamilisha na mashindano ya mbio za magari. Karan Patel ametetea ubingwa wa mashindano ya Pearl of Africa Rally yaliyofanyika magharibi mwa nchini Uganda. Ushindi huo unamfanya kuwa dereva wa pili pekee kufanikisha ushindi wa mara tatu mfululizo katika mashindano ya Pearl of Africa Rally baada ya Manvir Barianda. Bingwa mtetezi wa African Rally Championship Yasin Nasser alimaliza katika nafasi ya tatu akifuatiwa na Akif Virana pamoja na Jasmit Chana. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim.
1: Saa moja usiku saa za Afrika Mashariki, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni ni kwa Rais wa Faransa Emmanuel Macron amehimiza mataifa yaliyostawi kuwekeza zaidi barani Afrika, akisema kuwa bara hili lina umuhimu mkubwa katika uchumi wa dunia. Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wapo jijini Nairobi, Kenya, kwa mkutano wa Africa Forward Summit unaoandaliwa kwa ushirikiano wa Kenya na Ufaransa. Na Afrika Kusini imetangaza janga la kitaifa kufuatia siku kadhaa za hali ya hewa mbaya ambayo imesababisha mafuriko na uharibifu wa mali katika maeneo mengi nchini humo. Hii ni BBC.
2: Bila shaka msikilizaji, ni matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka yanakujia kwako kupitia redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile yako kwenye YouTube yetu ambayo ni BBC News Swahili na kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kupambana na changamoto za uongozi zinazomkabili kufuatia matokeo ya uchaguzi wa wiki iliyopita ambapo chama chake cha Labour kiliandikisha matokeo mabaya. Sir Starmer amesema kwamba hataki kulitumbukiza taifa hilo katika kile alichokiita kuwa vurugu. Zaidi na Karorobi.
3: Kiongozi huyo wa Uingereza amesema anaelewa kilichowaghadhabisha wapiga kura, kutoka kudorora kwa ubora wa maisha hadi kuzorota kwa miji. Hotuba yake ambayo ilikuwa mchanganyiko wa kuonekana kusalia kidete na vile vile pia kuonyesha unyenyekevu, inatajwa na wachambuzi kuwa haitobadilisha kwa kiasi kikubwa maoni ya umma kuhusu uongozi wake wala chama chake ambacho umaarufu wake miongoni mwa wapiga kura umeshuka kwa kiasi kikubwa. Waziri wa biashara Peter Kyle amesisitiza kuwa Starmer ndiye mtu sahihi anayehitajika kuiongoza nchi licha ya chama cha Leba kushindwa vibaya katika uchaguzi huko Scotland, Wales na England wiki iliyopita, akimtaka asalie kuwa waziri mkuu kwa mwongo mzima. Hata hivyo, wabunge kadhaa wa chama chake wanamtaka ajiuzulu miaka miwili tu tangu kuingia madarakani. Mbunge Catherine West, ambaye hapo awali alikuwa amesema atawasilisha hoja bungeni ya kumuondoa madarakani bwana Starmer, sasa ameachana na kitisho hicho, lakini amesisitiza sasa Starmer anapaswa kujiuzulu. Takriban wabunge 40 wa Leba wamemshinikiza waziri mkuu huyo aidha kujiuzulu mara moja au aeleze bayana ataondoka lini madarakani. Hata hivyo, bwana Starmer ameapa kuwathibitishia wakosoaji wake kuwa hawako sahihi katika mitizamo yao, akisema serikali yake kama serikali nyingine ile imefanya makosa lakini imefanya maamuzi sahihi kisiasa.
4: Najua kwamba watu wamekereka na hali ilivyo Uingereza, wanakereka na siasa na wengine wamekereka nami. Najua ninaowatilia mashaka na najua nahitaji kuwathibitishia kuwa hawako sahihi, na nitafanya hivyo.
3: Baadhi ya wanasiasa wa chama chake wanomtaka Starmer kujiuzulu wanamtaka aliyekuwa meya wa Manchester Andy Burnham kuwa waziri mkuu ajaye.

0: Kini alipoulizwa na waandishi wa habari hii leo kuhusu hilo, Bwana Starmer amesema sasa ni wajibu wa kamati kuu ya chama cha Leba kuamua iwapo Andy Burnham ataruhusiwa kuwania ubunge katika uchaguzi wa siku za usoni ili astahili kuteuliwa kwa waziri mkuu. Kulingana na sheria za Uingereza, Bwana Burnham kwa sasa hawezi kuwa waziri mkuu kwa sababu si mbunge, baada ya kuachana na ubunge mnamo mwaka 2017 ili kuwa meya. Mnamo mwezi Januari mwaka huu, Burnham alizuiwa kutiania kuwania kiti cha ubunge na kamati kuu ambao wanachama wake ni pamoja na Starmer mwenyewe, kwa hoja kuwa kumruhusu kufanya hivyo kutasababisha kibarua kigumu cha kupata mrithi wake katika wadhifa wa umeya.
1: Na sasa awali nilizungumza na mwanahabari wa BBC ambaye yuko London, Peter Msembi, anayeanza kwa kueleza chanzo kikuu cha mvutano huu unaoshuhudiwa ndani ya chama hicho cha Leba.
2: Chanzo cha sokomoko hili na kusukumwa kwa waziri mkuu Keir Starmer kumtaka jiuzulu ni kushindwa vibaya kwa chama cha Leba kwenye uchaguzi wa wiki iliyopita. Yeye ndiye kiongozi wa chama kama waziri mkuu, na chama cha Leba kilipigika sana kupoteza viti vingi sana, viti vya ubunge 1500 hapa England, wakapoteza bunge la Wales na pia wakapoteza wabunge wengi huko Scotland. Akija pata kushindwa namna hii katika uchaguzi wowote miaka ya huko nyuma, ndio sababu kundi la wabunge wanamtaka ajiuzulu. Msukumo ulikuwa mkubwa sana kabla ya kutoa hotuba yake asubuhi, lakini baadaye wengine wakayuka kidogo, wakapoapoa kidogo. Sasa si kwamba wamebadili msimamo wa kumtaka aondoke, lakini sasa wanamwambia atengeneze utaratibu ili kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu uwe na mpango wa chama kuchukuliwa na uongozi mpya. Msukumo huu unaongozwa na mwanadada mmoja mbunge anaitwa Catherine West, naye pia amelegeza sasa msukumo huo. Badala ya kumwambia ondoka sasa, ana yuko radhi kusema wewe anza kutengeneza utaratibu wa kukabidhi uongozi kwa mtu mwingine.
1: Nini hasa kimemsababisha basi kugeuza tena yale maamuzi yake ama msimamo wake?
2: Alipotamka Jumamosi kwamba ataanzisha mchakato wa kuitisha uchaguzi wa uongozi wa chama, ilikuwa ni pigo kubwa kwa waziri mkuu Keir Starmer, na lilimtia uoga mkubwa, na pia wabunge wengine wakaanza kutafakari kumuunga mkono na akawa anapata uungwaji mkono. Sasa kilichobadilisha msimamo wake, kwanza nadhani walitafakari wakaona aondoke sasa hivi waziri mkuu Keir Starmer, alafu iweje sasa mtu ambaye wanawaza anaweza kumrithi ama kuchukua nafasi ya uongozi wa chama ni meya wa mji wa Manchester sasa hivi, Andy Burnham. Huyu mwaka uliopita alizuiliwa na chama kutosimama kuwa mbunge huko Manchester. Ina maana kama angekuwa mbunge tayari, swala hili la kuchelewa kumwambia Keir Starmer aondoke ilikuwa mtu sio mbunge sasa hivi. Sasa huenda akapata ubunge katika baadhi ya marudio ya uchaguzi mdogo utakaofanyika mahali popote nchini, huenda akachaguliwa akawa mbunge, na kisha kuwa mbunge yuko katika nafasi bora ya kuteuliwa au kuchaguliwa na bunge kuwa kiongozi wa chama cha Leba, achukue kutoka kwa waziri mkuu Keir Starmer. Keir Starmer yeye mwenyewe alitoa hotuba asubuhi ya leo, akawaambia wafuasi wa Leba kwamba huu sio wakati wa kubadili uongozi. Akatoa sababu kwamba ni wakati mbaya zaidi, sio kwa nchi hii tu lakini duniani kote, kubadilisha uongozi. Kwa sababu hiyo alisema ni kuna hatari ya kutoa nafasi kwa viongozi ambao wana misimamo mikali ya kisiasa, viongozi wanaoegemea siasa za upande wa kulia, na hapo akimzungumzia zaidi huyu Nigel Farage, kiongozi wa chama cha UK Reforms, ambaye chama chake kilishinda viti vingi sana. Ni mwanasiasa mwenye mwelekeo, niseme kama vile wa rais wa Marekani, Rais Trump. Kwa hiyo amejaribu kujitetea Keir Starmer kusema kwamba mkitaka kubadilisha uongozi mnaweka hatari ya badala kupata kiongozi mwingine wa Leba mtapata waziri mkuu mpya ana misimamo ya kisiasa ama ya uongozi ambao hamtapenda kama vile huyu Nigel Farage.
1: Msembe, unadhani basi sasa nafasi ya Keir Starmer kama waziri mkuu iko salama, ama unadhani kwamba kupitia hotuba yake hiyo ameweza kuwashawishi wabunge kupitia hiyo hotuba?
2: Naweza kusema nafasi yake iko salama, lakini kwa muda tu. Kilichobadilika ni kwamba hakuna msukumo wa kumwambia kuondoka sasa hivi. Sasa wabunge wamebadili msimamo huo. Wanachotaka ni kwamba aanze kuandaa utaratibu kuelekea mwishoni mwa mwaka ambao utawezesha uongozi wa chama cha Leba kuchukuliwa na uongozi mpya. Sasa yeye ameahidi kwamba atabadilisha mambo, atafanya kazi kwa namna ambayo itawashawishi wapiga kura hata huko kutaka kuondoka kwake mwishoni mwa mwaka kusiwepo.

0: hatua hii kwamba aanze kuweka harakati za kuondoka naye kusema atawashawishi kwa vitendo. Unadhani vuta nikuvute hii inaweza kuathiri vipi ama inaweza kuathiri kwa hali yoyote utulivu wa kisiasa nchini Uingereza?
1: Ni vigumu kujua kwa sasa hivi. Kitu kimoja kilijitokeza kwenye uchaguzi huu uliopita, wiki iliyopita, ni kwamba wapiga kura wamejikataa vyama vikuu viwili ambavyo vimekuwa vinahodhi siasa za nchi hii katika miaka 100 iliyopita. Chama cha Labour hiki ambacho kiko madarakani na vile vile chama cha Conservatives kilichopoteza uongozi miaka 2 iliyopita. Sasa vyama vidogo ambavyo vimeanza kuibuka ni hicho nilichokitaja cha UK Reforms na kingine cha Greens na Liberal Democrats. Hawakupata viti vya kutosha kukua uongozini kabisa, lakini haijulikani mambo yatakwendaje huku mbele tuendako uchaguzi utakaofuata.
2: Ni mwandishi wa BBC huyo aliyen London, Peter Musembi, akizungumza na mwenzangu Phyllis Motem. Tukiangazia taarifa nyingine, ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amepuzilia mbali jibu la Iran kwa mapendekezo ya Marekani ya kusitisha vita na kusema halikubaliki kabisa. Shirika rasmi la habari la Iran la Tasnim limesema pendekezo la Iran lililotumwa kupitia Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi, ni pamoja na kumalizika mara moja kwa vita dhidi ya pande zote, kusitishwa kwa vikwazo vya jeshi la majini la Marekani katika bandari za Iran na hakikisho la kutokuwepo tena mashambulizi dhidi ya Iran. Usitishaji mapigano uliokusudiwa kuwezesha mazungumzo ya kumaliza vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwezi Februari umezingatiwa kwa kiasi kikubwa licha kukabiliana mara kwa mara. Mapema wiki hii Trump alirudia kwamba vita nchini Iran vitamalizika haraka.
3: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa ana matumaini kwamba nchi yake itaweza hatua kwa hatua kujiondoa katika utegemezi mkubwa wa msaada wa kifedha unaotolewa kwa sasa na Marekani. Katika mahojiano yake na CBS News, amesema kuwa Israel inalenga kuboresha uhusiano baina yake na mataifa ya Ghuba.
4: I now see the possibility of the expansion and the deepening of the agreements we do have.
5: Sasa ninaona uwezekano wa kuongezeka na kuimarika kwa makubaliano ambayo tulikuwa nayo hapo awali, hadi kufikia ushirikiano na mataifa ya Kiarabu wa aina ambayo hatukuwahi hata kuota hapo awali. Ninayasikia maneno hayo kutoka kwa nchi za Kiarabu, jambo ambalo sikuwahi kulisikia kabla, kwamba tuimarishe ushirikiano wetu na Israel kwa sababu kwa hakika hilo linaizuia Irani. Tuimarishe ushirikiano wetu na Israel kwa sababu tunaweza kufanya mambo ya ajabu pamoja na Israel.
3: Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, pendekezo la Tehran linajumuisha madai ya fidia kwa uharibifu wa vita pamoja na kusisitiza mamlaka ya Iran juu ya mlango wa bahari wa Hormuz. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa taifa hilo halitakubali kushinikizwa na maadui zake na kwamba mazungumzo hayamaanishi kujisalimisha. Naye rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali majibu ya Iran aliyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Ripoti ya kampuni ya habari na vyombo vya habari ya Marekani Axios imeeleza kuwa waraka wa Marekani wenye vipengele 14 unapendekeza kusitishwa kwa urutubishaji wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo na kurejeshwa kwa usafiri huru kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, utekelezaji wa masharti hayo unategemea kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. Iran imeendelea kuzuia njia hiyo muhimu ya baharini, jambo linalosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kwani takriban 20% ya mafuta na gesi asilia hupitia mlango huo. Kwa upande mwingine, Marekani imeweka mzingiro katika bandari ya Iran ili kushinikiza Tehran kukubali masharti yake, hatua iliyozua hasira kubwa nchini Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia amesema anatamani kupunguza hadi 0% msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Israel ndani ya kipindi cha muongo mmoja. Pamoja na hayo, Iran imezitahadharisha nchi jirani dhidi ya kutii vikwazo vya Marekani. Msemaji wa jeshi Mohammed Akraminia ameonya kuwa meli zitakazopita katika mlango bahari huo wa Hormuz bila kushirikiana na Tehran zitakabiliwa na madhara makubwa. Marekani ina uwepo mkubwa wa kijeshi katika eneo la Ghuba kupitia vituo vyake vya kijeshi vilivyopo Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Saudi Arabia na Oman. Kwa upande mwingine, jeshi la wanamaji la Uingereza limetangaza kutuma meli ya kivita Mashariki ya Kati kushiriki katika operesheni ya kimataifa ya kulinda usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema operesheni hiyo itaanza baada ya mapigano ya eneo hilo kusitishwa. Iran imeonya kuwa itajibu kwa haraka na kwa ukali dhidi ya hatua yoyote ya kijeshi ya Uingereza au Faransa katika mlango huo. Nayo Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema pendekezo la Tehran la kusitisha mzozo wa sasa na kufungua tena mlango

0: Bahari wa Hormuz lilikuwa la kuwajibikia na lenye ukarimu. Pia imeshutumu Marekani kwa kutoa masharti yasiyo na msingi wa haki. Akizungumza kwa niaba ya wizara hiyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bakei amesema madai ya Iran ikiwemo kuachiliwa kwa mali zake zilizozuiliwa nje ya nchi ni haki zake halali. Kauli hiyo ilitolewa baada ya Rais Donald Trump kukataa pendekezo la Iran lililotolewa kujibu mpango wa Marekani wa mazungumzo ya amani.
1: Man qizawat ro be shoma wa
2: I leave the judgment to you.
3: Ninawaachia ninyi muamue iwapo madai ya Iran ya kusitishwa kwa vita katika eneo hili, madai yake ya kukomeshwa kwa uharamia wa bahari dhidi ya meli za Iran, kile walichokiita mzingiro wa kijeshi wa majini, na pia madai ya kuachiwa kwa mali za wananchi wa Iran ambazo kwa miaka mingi zinashikiliwa visivyo haki katika benki za kigeni kutokana na shinikizo la Marekani, yanaweza kweli kuhesabiwa kuwa madai ya kupita kiasi.
2: Are these excessive demands?
0: Mawaziri wa ulinzi kutoka zaidi ya mataifa 40 wanatarajiwa kukutana kujadili mpango wa Uingereza wa kulinda usafiri wa baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz mara baada ya mapigano kumalizika. Awali rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba iwapo hataingia katika makubaliano, mashambulizi ya mabomu yataanza kwa kiwango kikubwa zaidi. Wakati huo huo, bei ya mafuta imeendelea kupanda kufuatia mvutano mpya kati ya Tehran na Washington, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano mdogo wa kuondolewa kwa vikwazo vya usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz katika muda mfupi ujao.
4: Shukran Leila Muhammad. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukisonga mbele, ni kwamba China imedhibitisha kuwa rais wa Marekani Donald Trump atasafiri kwenda hadi nchini humo wiki hii kukutana na rais wa nchi hiyo Xi Jinping. Ziara hiyo ambayo inapangwa kuanza tarehe 13 hadi tarehe 15 ambapo ni mwezi huu wa Mei, itakuwa ya kwanza kwa rais wa Marekani kuzuru China katika muda wa takriban muongo mmoja. Na haya yanajiri wakati muhimu wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Zaidi na Asha Juma.
5: Wamiliki kutoka kwa baadhi ya kampuni kubwa zaidi za Marekani ikiwemo Boeing, Citigroup na Qualcomm wanatarajiwa kusafiri pamoja na Rais Trump kwa lengo la kufanya makubaliano ya kibiashara na makampuni ya China. Safari hiyo pia itaashiria kipimo muhimu cha mapatano dhaifu ya kibiashara kati ya Marekani na China. Mnamo mwezi Aprili mwaka wa 2025, Rais Trump alitangaza ushuru mkubwa wa uagizaji bidhaa kwa nchi mbalimbali duniani. Athari kubwa ya sera hiyo ilikuwa vita vya ushuru wa kulipizana kati ya Marekani na China, ambapo nchi hizo mbili zilipandishiana ushuru uliopita zaidi ya 100%. Ushuru huo ulisitishwa baada ya mkutano wa mwisho wa ana kwa ana kati ya Trump na Rais Xi nchini Korea Kusini mnamo mwezi Oktoba. Hata hivyo, vitisho kutoka pande zote mbili vimeendelea. Marekani ilikuwa mwagizaji mkubwa wa bidhaa za viwanda kutoka China, jambo lililosababisha hatari kwa wafanyakazi wake iwapo wanunuzi wa Marekani wangeacha kununua kutokana na ushuru wa Trump. Mvutano huo uliongeza matatizo yaliyokuwa tayari yakikumba uchumi wa China kwa miaka kadhaa, yakiwemo matumizi duni ya ndani, ukosefu wa ajira na mgogoro wa muda mrefu wa sekta ya nyumba. Wakati Joe Biden alipochukua nafasi ya Trump mnamo mwaka 2021, aliendeleza shinikizo dhidi ya China. Serikali yake ilichagua kuto kuondoa ushuru wa Trump dhidi ya China, ikiwa na mtazamo kwamba Marekani ilihitaji kuzuia ukuaji wa mpinzani wake katika sekta kama vile teknolojia. Biden aliweka masharti kwa makampuni ya China, ikiwemo kampuni kubwa ya teknolojia Huawei, ambayo iliondolewa kabisa kwenye soko la Marekani kutokana na wasiwasi wa usalama wa taifa. Pia aliweka TikTok chini ya uchunguzi, na hatimaye shughuli zake za Marekani zilitenganishwa na kampuni ya China. Trump aliimarisha zaidi sera zake za ushuru baada ya kurejea madarakani mnamo mwaka 2025. Aliweka ushuru wa 20% kwa China, akidai kuwa nchi hiyo iliruhusu kuingia kwa dawa ya fentanyl nchini Marekani. Siku ya kile alichokiita Liberation Day, aliweka ushuru wa 24% kwa bidhaa za China na kufanya jumla ya ushuru kwa China kuwa miongoni mwa uliojuu zaidi duniani. Beijing ilijibu haraka, ikiwemo ushuru kwa bidhaa za kilimo za Marekani, jambo lililoathiri wakulima ambao ni sehemu muhimu ya wafuasi wa Trump. Mkutano kati ya Trump na Xi mnamo mwezi Oktoba ulimalizika kwa China kusitisha baadhi ya vizuizi vya usafirishaji wa nje ya nchi, jambo lililoonekana kama ushindi kwa Trump. China inaingia kwenye mkutano huu ikiwa katika nafasi yenye nguvu. Takwimu za mauzo ya nje ya China zimefikia viwango vilivyoweka rekodi, matokeo ya kuanzisha washirika wapya wa kibiashara duniani.

0: wakati uhusiano na Marekani ulipodhoofika. Kwa upande wake, utawala wa Trump huenda ukashinikiza China kununua zaidi bidhaa kutoka sekta muhimu za Marekani ikiwemo soya na vipuri vya ndege.
1: Ni taarifa yake Asha Juma. Kwingineko ni kwa raia mmoja wa Marekani na mwanamke mmoja wa Ufaransa walikuwa wamehamishwa kutoka kwenye meli ya kitalii iliyokumbwa na mkurupuko hatari wa virusi vya Hunter wamepatikana na maambukizi haya, huko operesheni ya kuwarejesha nyumbani ikiendelea. Uhispania imetetea umakini wa hatua zake za kiafya wakati operesheni tata ya kuwahamisha watu 94 wa mataifa 19 tofauti kutoka meli ya MV Honduras ambayo imetia nanga katika visiwa vya Canary. Agnes Penda na lezo zaidi.
2: Meli hiyo yenye bendera ya Uholanzi imekuwa kitovu cha wasiwasi wa kimataifa baada ya abiria watatu kufariki kufuatia mlipuko wa virusi hivyo adimu ambavyo kwa kawaida huenea miongoni mwa panya na ambavyo havina tiba. Maafisa wa afya wamesisitiza kuwa hatari kwa afya ya umma duniani ni ndogo na wamepuuza kulinganisha hali hiyo na janga la COVID-19. Mwanamke huyo wa Ufaransa, mmoja wa watu watano waliotolewa kutoka nchini humo na kuwekwa karantini jijini Paris, alianza kujihisi vibaya Jumapili usiku na vipimo vilithibitisha maambukizi. Waziri wa afya Stephanie Rist alisema Jumatatu. Jumapili, idara ya afya Marekani ilisema raia mmoja wa Marekani alihamishwa kutoka kwenye meli hiyo alikuwa na dalili hafifu, na kwamba mwingine alipatikana na virusi vya Andes, aina pekee ya Hunter virus inaweza kuambukizwa kati ya binadamu. Wizara ya afya Uhispania ilisema hatua zote zilichukuliwa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo wakati operesheni za kuhamisha watu, ambapo timu za matibabu ziliwasindikiza abiria kutoka meli hadi uwanja wa ndege katika kisiwa cha Tenerife chini ya uangalizi mkali na kufuatia ukaguzi wa afya. Ilisema mgonjwa huyo wa Ufaransa alianza kujihisi vibaya akiwa safarini kwenye ndege na si alipokuwa kwenye meli. Raia huyo wa Marekani aliyepatikana na maambukizi hakuonyesha dalili alipokuwa Cape Verde, ambapo MV Honduras ilisimama kabla ya kufika visiwa vya Canary, wizara hiyo ilisema. Kwa jumla visa vinane vimethibitishwa katika mlipuko huo na visa viwili zaidi vimeorodheshwa kama vinavyoshukiwa kulingana na shirika la afya duniani na mamlaka za afya za kitaifa, huku raia wa nchi sita wakiathirika. Pamoja na watu waliokuwa karibu na walioambukizwa inaendelea kuchunguzwa, huku mamlaka za afya katika nchi kadhaa zikifuatilia abiria waliokuwa tayari wameshuka kutoka kwenye meli hiyo pamoja na yeyote ambaye huenda aliwasiliana nao. Ndege mbili zaidi za kuwarejesha nyumbani watu kuelekea Australia na Uholanzi zimepangwa Jumatatu kukamilisha operesheni ya kuhamisha wengi wa abiria na wafanyikazi karibu 150 wa meli hiyo. Baada ya kujaza mafuta, meli hiyo inatarajiwa kuondoka Tenerife na kuelekea Uholanzi ikiwa na wafanyikazi wachache. MV Honduras iliondoka Argentina, ambako Hunter virus imeenea, Aprili 1 kwa safari ya kuvuka bahari Atlantiki kuelekea Cape Verde. Shirika la afya duniani WHO linaamini maambukizi ya kwanza yalitokea kabla ya safari hiyo kuanza, yakifuatiwa na maambukizi

0: huo ulianzia ushuaia, wakitaja kipindi kirefu cha kujitokeza kwa dalili za virusi hivyo pamoja na sababu nyingine.
1: Nam ni Agnes Penda huyo. Lakini msikilizaji, ni kushukuru sana kwa maoni yako na kuzidi kuwa nasi. Shukran Stanley Wekesa, Baba Hope Ayub, Samson Charles, Kutulumla Isaya Amos na vile vile Jacob Ben, mkiwa Dar es Salaam Tanzania. Lakini huyu ni Atu Sauli, Nathan S. Masudi, Abdul Rahim Afelai na wengine wengi ambao mnasikiza matangazo yetu ya BBC Swahili kupitia radio ya shirika mbali mbali na kupitia vile vile ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Umoja wa Mataifa umesema kwamba raia 880 waliuawa nchini Sudan kwenye mashambulio yaliyofanywa na ndege zisizo na rubani kati ya mwezi wa Januari na mwezi wa Aprili mwaka huu. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mashambulio hayo yameufanya mzozo huo unaoendelea nchini Sudan kuwa mbaya zaidi. Zaidi na Robert Kipto.
2: Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa mashambulio ya ndege zisizo na rubani yaliyofanywa na jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF ambao wamekuwa wakipambana tangu Aprili mwaka 2023 yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa wataalamu wake nchini Sudan wamebainisha kuwa mashambulio hayo yalisababisha vifo 880. Zaidi ya 80% ya vifo vyote vilivyosababishwa na vita hivyo vinavyoendelea nchini Sudan. Mratibu mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema mashambulio ya ndege hizo zina rubani yamekuwa chanzo kikuu cha vifo vya raia nchini Sudan. Turk amesema kuwa kuongezeka kwa matumizi ya droni kumefanya mapigano hayo kuendelea hata msimu wa mvua, hatua ambayo haikushuhudiwa miaka ya nyuma. Amesema kuongezeka kwa uhasama katika wiki za hivi karibuni kunaweza kuifanya mzozo huo kusambaa zaidi nchini humo, huku raia wakikabiliwa na tishio kubwa la usalama. Makumi ya maelfu ya watu wamefariki tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza nchini Sudan, huku zaidi ya watu milioni 11 wakilazimika kuhama makazi yao na mamilioni ya wengine kukabiliwa na tishio kubwa la baa la njaa. Tuk ameonya kuwa endapo hatua za dharura hazitachukuliwa, mzozo huo huenda ukapanuka zaidi na kuwa hatari zaidi kwa raia. Idadi kubwa ya vifo vilivyosababishwa na ndege hizo zina rubani vilitokea katika majimbo ya Kordofan na Darfur. Siku tatu zilizopita, mashambulio ya ndege hizo zilisababisha vifo vya watu 26 katika maeneo ya Al-Quds iliyoko katika jimbo la Kordofan ya kusini na Al-Obeid iliyoko katika jimbo la Kordofan ya kaskazini. Umoja wa Mataifa umesema masoko na hospitali zimelengwa katika kipindi hicho cha miezi minne ya kwanza mwaka huu, na mashambulio 28 yalirekodiwa dhidi ya masoko, huku 12 dhidi ya hospitali za umma.
1: Taarifa yake Robert Kipto. Kwingine kwa ni kuwa Harris Mukele, mkazi wa Muleba mkoani Kagera nchini Tanzania, anasema watu wengi wamekuwa wakimnyoshea vidole na kudai kuwa ana jinsia mbili kutokana na hali alionao ya kuota ndevu kwa wingi sawa na wanaume. Akiwa na miaka 16 ndevu zilianza kutoka moja moja, jambo lilompa wasiwasi mkubwa, lakini bibi yake alimwambia asinyoe kwani hayo ni mabadiliko ya kawaida tu ya mwili. Kwa sasa amejizolea umaarufu mkubwa kwenye mitandao ya kijamii kwa namna anavyozitunza ndevu zake na mitindo yake ya kunyoa, jambo linalovutia watu wengi. Kwa mujibu wa daktari Celestine Mpili kutoka hospitali ya huduma za kibingwa ya Mdinova ya jijini Dar es Salaam, anasema kitaaluma hili linasababishwa na mvurugiko wa homoni na inaweza kurekebishwa kwa kupata matibabu sahihi. Mwandishi wa BBC Igen Sala na taarifa zaidi.
3: Walio wengi wanadai nina jinsia mbili, walio wengi wanadai ni mimi ni mwanaume, nimeeditiwa tu sura ya kike. Basi lakini unakubaliana na hiyo hali kwa sababu ishatokea, amna namna.
4: Licha ya kunyooshiwa vidole, mwenyewe anasema alisha ikubali hali aliyonayo.
3: Mimi najisikia kawaida kwa sababu mtu anaweza kaongea kitu ambacho labda akijui. Ila yeye ameamua kukomenti kulingana na alivyokuona. Kwa sababu hata ukienda sehemu yani sehemu ambayo wewe ni mgeni, unaona kwamba watu wanashangaa. Japo hawakwambii lakini wanashangaa.
4: Kuhakikisha anakuwa nadhifu, Harris humtembelea kinyozi wake walao mara mbili kila mwezi.
3: Ratiba yangu ya hizi ndevu Ni ya kawaida tu. Japo walio wengi huwa wanapiga simu, wanauliza napaka mafuta gani, nazitunzaje ndefu mpaka kufikia hatua hii. Ratiba yangu ni ya kawaida.

0: sana tu. Ndevu zangu naziosha, napaka mafuta, hivyo, sina mambo mengi.
1: Siku za mwanzo hazikuwa rahisi kwake yeye kukubaliana na mabadiliko haya. Wakati mwingine aliziondoa hata kwa mikono.
0: Ilianza nikiwa na umri wa miaka 16. Moja moja ikawa inaota inapotea, mwisho wa siku zikaenda zinaongezeka. Lakini baada ya hapo nikawa nimepewa dawa, nikawa ninapaka, ila hazikuisha, zikaendelea kuota. Basi ikafika hatua mpaka nikaachana nazo, nikaamua kukubaliana na hiyo hali.
1: Ripoti za awali zilisema ndoa yake ilivunjika sababu ya ndevu zake. Jambo ambalo analikanusha.
0: Nikawa nimepata mwanaume, nikaolewa. Nilivyoolewa, hiyo hali ikaendelea, zikawa zinaongezeka. Lakini hicho kipindi nikawa ninazinyoa mara kwa mara. Ndio ikafikia hatua mimi na huyo mwanaume tukatengana. Lakini sababu iliyofanya nitengane naye huyo mwanaume sio ndevu.
1: Daktari Celestine Mpili toka hospitali ya kibingwa ya Medinova jijini Dar es Salaam anasema hali hii ina suluhu za kitaalamu.
2: Na hivi vyote vinatibika. Cha kwanza itakuwa ni kupunguza hizi homoni za kiume kwa kutumia dawa au kama kuna procedure yote ya kufanyika. Tukiacha hiyo, pia kuna cream au dawa ambazo za kupaka kwa ajili ya kuzuia nywele zisiote au ku slow down. Bila kusahau vile vile kuna siku hizi leza procedure ambazo zinaweza kufanyika kwa ajili ya kwenda kuzuia na kuziba ile mizizi ili nywele zisiote tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hospitali kinaweza kikapatiwa msaada na kuondokana na hiyo hali.
1: Egan Sala, BBC, Muleba, Kagera.
3: Shukran sana Egan Sala kwa taarifa hiyo. Lakini wanasema Waswahili kwamba ngoma ikivuma sana mwisho wake inapasuka, msikilizaji. Sasa sisi hatuna budi ila kukomea hapo, lakini matangazo yanaendelea kwenye televisheni yetu BBC Swahili Dira ya Dunia, ambayo yataletwa kwako na Hamida Abubakar. Lakini matangazo haya ya redio yamesimamiwa na Victor Kenani na kuhaririwa na Robert Kipto. Fundi wa mitambo amekuwa

0: biciye mu nama ya Africa Forward bateguye I Nairobi harimo gushaka kugaragaza ubufaransa umufatanyabikorwa wa Afrika mu iterambere aho kugaragara nk'imbaraga z'uwahoze ari umukoloni wa bimwe mu bihugu bya Afrika nk'uko abasesenguzi bamwe babivuga. Latifa Mutesi, BBC Gauza Miryango I Nairobi.
1: Urakoze Latifa, kuri munsi igenekerezo rya 11 z'ukwa gatanu 2026 imyaka 45 irarumanye Bob Marley afata nk'umwami w'umuziki wo mu gihe wa reggae asandavye. Numunsi ufatwa nk'udasanzwe ku barasta bamufata nk'akarorero kuri bo. Mu mwanya uheze navuganye n'uwitwa Fika Voko umuririmbyi wo mu Rwanda ntangura ndamubaza icyo umunsi usigura kuri bo.